Já, á fór nógu breytt, þreyða, ég bara játti bóvat, óstis bjöðs og præsjóa. Bá bósi í gladi við að snun, bá leysið nehu, betur lóts, bá bjóðja, þannig að bjöðsinn á bóð og úr, lóstis var komplett. Bóði lóskis var það ekki roskjum.